Bussen och nera kring bakom där var fällen annars rats på boll. Stadåren är i aften solen kring. Den lille boll ska genom syns håll. Fabriken kastade vi till Nilsen Line. Tratt ham ombord till roret flöj han hem. Der stod var lås med kæk og mandeliner. Og kommanderte los med flyveren. Den flyver fløj på bord i hjalt og glule. Min sås er

0: Jag cyklar lajer på det på ett påbord. Och stormens bord på Gevis bil i flotten. Jag privar ett byte på den kraus och bull. På ställen lönner dig, du träffes sömman. Och folkkapteinen där i landet stund. Där svaren finns ju, därför skall du finna den norske los med kärlighet och mod. De norske los och de är raske spänne som Bullers tunge färdigt i försyn. Och Nils Farkens båt skall alla känna. Och aldrig, aldrig skall hans minne dö.
1: Det var Fisker Thomas med De Norske Låser og Kjell Ingris med Du Lille Svale. Har du lige en lille kort en?
2: Jamen, jeg har da en Søren Brix. Der var en skikkelig bundemand. Den kommer lige.

perfect day. Och din skarpa klör dig blå i mig. Vi lever samman som en katt och en mus. Och hjälp, jag har en tia i mitt hus.